počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Po týždni sa dnes v našom magazíne vrátime k rozhovoru s programátorom Jánom Ilauským. Reč bude o najznámejšej hre pre virtuálnu realitu, ktorej autorom je práve on. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Informoval o tom po rokovaní vlády premiér Robert Fico. S účinnosťou od 1. októbra vláda pre rastúce ceny pohonných látok tiež znižuje cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%. Predseda vlády poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore cena komodity. Ide vraj o formu nejakej brzdy, že sa predajcovia palív budú správať slušne. Na rokovaní vlády boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft, rafinérie a súčasne dominantného predajcu pohonných látok na Slovensku. Opätovne sme vzniesli jasnú požiadavku vlády Slovenskej republiky. Slovensko musí byť v druhej polovičke najlacnejších krajín Európskej únie a to sa nám darí, podčiarkol Fico. S ďalšími správami prichádza Peter Gabaľ.
2: Prezidenta Petra Pellegriniho v pondelok v Českom centre v New Yorku privítal český prezident Peter Pavel. Spoločne si pozreli výstavu, ktorá prostredníctvom historických turistických plagátov približuje spôsob, akým bolo niekdajšie Československo prezentované domácemu i zahraničnému publiku. Pellegrini ocenil, že výstava predstavuje spoločnú českú a slovenskú históriu aj prostredníctvom kultúry a nesmierne ho potešilo, že tam našiel i plagát propagujúci jeho rodnú Banskú Bystricu. Pavel označil výstavu za unikátnu, pretože plagáty zo súkromnej zbierky pokrývajú obdobie od čias Rakúsko-Uhorska až po súčasnosť. Zároveň vyjadril nádej, že výstava bude v budúcnosti pokračovať aj v Česku. Reforma OSN by mala viesť k efektívnejšiemu fungovaniu organizácie a ku konkrétnym výsledkom. Slovensko zároveň považuje za dôležité, aby bol reformný proces transparentný a aby v ňom mali reálny hlas aj malé a stredne veľké krajiny, povedal prezident Peter Pellegrini počas rokovania s predsedom 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN Khalilurom Rahmánom v New Yorku. Pellegrini ocenil Rahmánov zámer zacieliť svoje pôsobenie na obnovu dôvery v OSN. Súčasťou prezidentovho programu v New Yorku bolo aj stretnutie so zástupcami slovenskej komunity v Chicagu, keď ocenil ich úsilie udržiavať slovenský jazyk, tradície a kultúrne dedičstvo a odovzdávať ich ďalším generáciám Slovákov v Spojených štátoch. Slovensko je pre výroky premiéra Roberta Fica spochybňujúce zapojenie slovenských vojakov do kolektívnej obrany z krajín NATO prvé na rane, tvrdí opozičné progresívne Slovensko. Prečo? Lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov. My sme sa vystavili pred Putinom ako ten najslabší článok aliancie a ako terč, ktorý je najviac na porúdzi pre prezidenta Putina, ak chce provokovať a testovať alianciu, uviedlo hnutie s poukazom na článok 5 zmluvy o NATO, ktorý slúži Slovensku, pretože garantuje, že krajina nezostane sama. Celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska sa stal Belgičan Lennert van Eetveld, ktorý triumfoval i v záverečnej 5. etape zo Sliača na Kráľovú Hoľu. Z domácich pretekárov skončil najvyššie Richard Ryška na 7. priečke. Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V pondelok v kanadskom Montreale absolvovala 20,3 km dlhú trať za 28 minút a 26,68 sekundy a obsadila štvrtú priečku, keď za bronzovou Belgičankou Lukou Fierstráteovou zaostala o necelú sekundu. Príležitosť na zisk medaily bude mať zajtra v pretekoch s hromadným štartom pri obhajobe ďalšieho vlaňajšieho striebra.
1: Správy dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Jednoduchý a zároveň miliónový nápad. Sekáte lietajúce kocky svetelnými mečmi do rytmu hudby a poriadne sa pritom zapotíte. Potrebujete na to len špeciálne okuliare, ktoré vás prenesú priamo do trojrozmerného sveta. Hra Beat Saber je dnes najslávnejším titulom pre virtuálnu realitu na svete. Stojí za ňou slovenský programátor Ján Ilavský. V rozhovore s Erikom Šimoňákom prezradil aj to, ako tento nápad vznikol.
1: Beat Saber začal strašne jednoducho, a to tým, že som si kúpil headset na virtuálnu realitu. Hudbu to komunikovalo úplne strašne, vôbec som necítil z toho ten rytmus. Graficky samozrejme vtedy skoro všetky VR hry vyzerali tak trochu ako nijak. Hej, pretože bolo jasné, že tie veľké firmy sa do toho ešte netlačia a tí malí vývojári na to nemali žiadne rozpočty. Tak vtedy ma napadlo, no tak keď neexistuje tá hra, ja som to chcel hrať, tak si to vyrobíme nejak.
2: Písal sa rok 2015 a vďaka nedokonalým hrám pre virtuálnu realitu, ktoré Ján Ilavský vyskúšal, sa začala v jeho hlave rodiť oveľa dokonalejšia verzia. Taká, ktorá sa v priebehu nasledujúcich rokov stane v hernom svete legendou. Pri jej zrode však stal aj ďalší slovenský programátor.
1: Ešte na strednej škole som pracoval s Vladom Hrinčárom. Ma napadlo, že toto začína byť zaujímavé, mohol by som ho osloviť a potreboval som práve urobiť editor na tie levely, aby sme vedeli vyskúšať, či to funguje dobre. A tak som ho oslovil, že či by urobil editor. Takže on sa v tej chvíli pridal a bol prvý člen toho týmu.
2: V súvislosti s populárnou hrou je nutné spomenúť ešte tretie meno, českého hudobníka Jaroslava Beka, ktorý vytvoril základný soundtrack hry.
1: Beat Saber je hra, kde drží človek nejaké dva ovládače, takže to je relatívne väčšinou úloha engineu samotného, ktorý vie, kde sa tie ovládače nachádzajú v priestore. S tým sa nejak už ako pracuje. OK, tu je hlava, tu sú ovládače. A potom je tam tá renderovacia časť, ktorá zobrazuje ten obsah, ktorý ten hráč vidí. A normálna hra, aj trojrozmerná, my to voláme trojrozmerná, ale v skutočnosti vidíme to vždy na plácatom 2D monitore, má len jeden obraz, to je to, čo vidíme na tom monitore. Vo virtuálnej realite alebo 3D človek vníma iba vtedy, ak mu do ľavého oka ide iný obraz ako v pravom oku. V normálnom priestore, keď sa človek orientuje takto, tak je to dané tým, že ľavé a pravé oko nie sú na tom istom mieste. Keby sme mali ich úplne v strede, tam je kde je nos, tak by sme nevideli vlastne trojrozmerne, by sme videli tiež dvojrozmerne. Tým, že máme oči ďaleko od seba, vnímame nejakú hĺbku. A to robí práve aj VR headset. Pre každé oko dodáva trošku iný obraz.
2: Ján Ilavský sa prvýkrát zúčastnil na najväčšej hernej konferencii GDC v Amerike a tam ho prekvapil záujem veľkých spoločností o hru. Medzi nimi bol Microsoft, Google a napokon aj Facebook.
1: Bolo vidno, že Meta alebo Facebook ešte vtedy strašne tlačí tie headsety dopredu. Bolo vidno, že aj oni do nás strašne investujú. My sme sa predtým aj stretli s Markom Zuckerbergom, on bol z toho ako nadšený. Ale oveľa viac mňa vtedy zaujímal John Carmack, tvorca Doomu. Určite ho každý herný človek ho vlastne strašne pozná. To je úplná najväčšia legenda herného priemyslu, John Carmack jednoducho. Si dokonca našiel manželku novú vďaka Beat Saberu. Hral multiplayer, takže keď si spomeniem, ako malý som hral Doom, jedničku, hej, to je jeho hra. Jaká to bola veľká vec. A teraz ja opačne som ovplyvnil John Carmackov život úplne brutálnym spôsobom.
2: Veľký svetový hráč v oblasti sociálnych médií a digitálnej zábavy nakoniec hru v roku 2019 odkúpil. Presná suma nebola nikdy zverejnená, ale jej hodnota sa odhaduje v stovkách miliónov korún. Ján Ilavský nejaké obdobie na hre ešte pracoval, ale neskôr odišiel a začal sa venovať vývoju ďalších hier.
1: Ja si myslím, že nájsť to, na akej hre pracovať, je nekonečný príbeh. To je tak ako s tým Beat Saberom, alebo aj s inými hrami. Vždycky sa stala nejaká vec v živote, ktorá spustila niečo a zrazu ten nápad prišiel.